0: Vhuranzeu, a ku ni Sels.
1: Mani?
0: A hi ni swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sels, go yi bava yi salava.
0: N'wana wa hina yi Jadini.
1: A nga titwi gwazi ku ve nanga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona ha zela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo ra go.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Eba, a ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: Ku tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yimana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
3: Siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni on a ku va u ya mahlweni.

22:48 minutos i Bunanga Jisina Makosa kasi le wa mfana lwe ali xipunta hi lirhandza ai vanhu va zava punta hi lirhandza a nga phundi hi ntirho a nga phundi hi mali a phunda hi lirhandza tshama majanele ya lembe loko ri xa ni tsukulini ntirho hi mhaka lirhandza 22:48 minutes Jisina Ubaka.